0: بھارت کی۔ مہینے کے آخری رویوار کا رہتا ہے انتظار، ملیاچل کے آنچل سے وندھیاچل کے آنگن تک، برہم پتر کے گھاٹ سے ہمالیہ کے وستار تک ہوتی ہے من کی بات پردھان منتری کے ساتھ۔ تو سنیے اس مہینے 28 جون صبح 11 بجے من کی بات آکاشوانی، دوردرشن کے سبھی چینلوں اور پرسار بھارتی کے OTT پلیٹ فارم ویوز پر۔ اس کے اترکت آکاشوانی اور دوردرشن کے یوٹیوب چینل اور پرسار بھارتی کے ایپ نیوز آن ایئر اور OTT پلیٹ فارم ویوز پر سجیو پرسارن لائیو سٹریمنگ کے مادھیم سے۔ تو یاد رکھیں، رویوار 28 جون صبح 11 بجے من کی بات۔
1: یہاں خبریں توڑی مروڑی نہیں جاتی۔
2: بہت سارے نجی چینل اور نجی چینلوں کے بول بالا میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ آکاشوانی اور دوردرشن اس کی ریلیونسی کیا ہے۔
1: یہاں ہوتی ہے سیدھی سٹی اور سچی خبریں۔
2: میں من سے مانتا ہوں کہ بھارت کے بھاو کی ابھیوکتی کیول اور کیول آکاشوانی اور دوردرشن ہی کر رہے ہیں،
1: کیونکہ یہ ہے دیش کا سب سے بھروسے مند نیوز چینل۔ DD نیوز، کیول خبر، پوری خبر۔
0: من کی بات ہے جن جن کی، سبھی کی کچھ اپنی سی، سنگھرشوں کے کچھ قصے کہانی، کچھ سفلتاؤں کی، انکہی وراثت کی، امیدیں نئے بھارت کی۔ مہینے کے آخری رویوار کا رہتا ہے انتظار، ملیاچل کے آنچل سے وندھیاچل کے آنگن تک، برہم پتر کے گھاٹ سے ہمالیہ کے وستار تک ہوتی ہے من کی بات پردھان منتری کے ساتھ۔ تو سنیے اس مہینے 28 جون صبح 11 بجے من کی بات آکاشوانی، دوردرشن کے سبھی چینلوں اور پرسار بھارتی کے OTT پلیٹ فارم ویوز پر۔ آپ بھی ماننیہ پردھان منتری کے من کی بات کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنے سجھاؤ 26 جون تک ٹول فری نمبر 1800117800 پر ریکارڈ کر سکتے ہیں، یا پھر 1922 پر بھی کال کر سکتے ہیں، نمو ایپ یا مائی گاؤ کے اوپن فورم میں پوسٹ کر سکتے ہیں، یا پوسٹ باکس نمبر 111 آکاشوانی دلی پر بھیج سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، رویوار 28 جون صبح 11 بجے من کی بات۔
3: اپن منے کارجکرم سنچندے اکاشوانی کٹک کیندر رو۔
4: नमस्कार श्रोता बंधु, संध्या 6 मुख्य संवाद सहित मु आदित्य नारायण दास आपमनकु स्वागत करूछि। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पालन अवसर में 1100 ऊर्ध श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग दर्शन रेलयात्रार शुभारंभ कले मुख्यमंत्री। व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति 108वां महाप्राण दिवस राज्यवासी देले श्रद्धांजलि। वरिष्ठ नागरिक समस्या एवं समाधान को गुरुत्व दी आज पालन विश्व वरिष्ठ नागरिक निर्यातना निरोध सचेतनता दिवस। राज्य सरकार आगामी दिन में विद्युत चालित बैटरी जान किणवे परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना सूचना। एनटीए द्वारा परिचालित नीट यूजी पुनः परीक्षार आडमिट कार्ड एनटीए वेबसाइट उपलब्ध रही। गजपति जिल्लार काशीनगर ब्लॉक कार्यालय ठारे राज्य सरकार दुई वर्ष पूर्ति अवसर में विकास धारा ओडिशा सारा कार्यक्रम संपर्कित एक प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित हो जाएगी। तीन दिनिया रज महोत्सव द्वितीय दिन को आज रज संक्रांति भाव पालन करा जाउछि। अमेरिका और ईरान मध्य युद्ध शेष नहीं चूड़ांत पर्यायर पहुंची बुझामणा। आसंता शुक्रवार जेनेवा ठारे स्वाक्षरित हेबो चुक्ति। बुझामणा को स्वागत कले प्रधानमंत्री समेत जातिसंघ महासचिव एवं विश्व नेतृमंडली। फ्रांस रो एवियन ठारे आज आरंभ होउछि 52वां G7 शिखर सम्मेलनी, आसंता काली जोगदेवे प्रधानमंत्री। कोलकाता ठारे अनुष्ठित हेबो आंतर्जातिक योग दिवस मुख्य जातीय कार्यक्रम। जेवार स्थित नोएडा आंतर्जातिक विमान बंदर आरंभ हला